pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao.